جن کب ہوں نہارے ٹال جو جانے پاشا ٹال جو جانے پاشا تے جن کب ہوں نہارے